0: شهيد جكاتنا، أما زين جك جمرة هري وكيفن بي بيشنجا جنا كرد بي تشوكا تم يعني هناك بجن سياسية هناك جن بجن حسكرن أما حسكرنا بيجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورا طولية صالة دايكي ما بوي زاروكي خواد بجيان دكرن نان چيت كرن خواهن چيت كرن يعني مخواست او كيبنا شوبيا ما بمينا ورو پاراستر ديوا يعني هف دكان جي هر كشه كاوي او كيا واتي كياوي هيا مثلا حري ديوار ديواري ما حري ديوار بي يعني حري وكابي يكجي كفين ما جنين ميل لهنگ روش آفا او كفي مغو غرق سري وابين جوهي كي هر كي هر او كي واتي كياوي هيا تابي كي اري اجوالا بي والاتي جي حز دكم چو غاز بازا سالي هاد ما بيدري اما يعني ادبجم تا وكي دلك و جانك والات دل و دولتا يعني في درجة جاني ما شبهكم ما بدي حميج يانا خو هات عطي آباكر ام فرق جدا بينا احنا بس ام قريداي والات خو نجي چاندا خو زماني خو قلي خو في دري جبوي ما تشتكي هري طيبتا و ام تمجوي جياندكن.
1: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Wan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Family waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist halt so dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebesgeschichte geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen. Vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton mit mit der Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
2: Aber ich habe die Taibet, die Wedere und Tene Jindra bitten. Ich habe die Karabe, die Jene, die auch schon Azad bin, die Ränge, die Azad bekommen. Gelo, die Malbate, die Chawa, die Tenerin, die Malbate, die Peschgiri, die Welle, die Jangel, die Kritik, die Rechne, die Wedere. یانجی پیشگیری و سا هندره بجن افکس الوده ری تخب بتن ده ناوی مال باته ده
0: والا زتن دمکو من ابدر آفا کری مگود اس جنی طیبت پیشی جنی کرد چوگا هنک خوشک می دایی که من حوالی مه بین زلامی واش زتن هنک او مگود اکم نپرستی نتشتن هر نامی را دبخبتن راستی جا علیه کنوی احتیاج جوا پر هنه جار جناج دلی مشد ودی سروا یعنی چمانه یعنی مبی رنگی دنه الوی دلی نه تو پرس گریک نه در کهوی یعنی هرکس زانه دنم تک جن نم جن ویده کاردکن هرکس گلک گلک سری جلی تخن اما یعنی حوال جو کیفاش حوالی که مره کاردکن همی جی خوانه خویا کردی ام حمیل سر خوارن و خوانی کردی ام کاردکن و حوالا جو ویده مکتب نخوندنه اما تشتی که زارو که خورا سالا که من شوکیین من خوارنی کردی ام چانده خواه چانده خواه خوارنی ام شانی حمی گلی بیانی دکن.
1: Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben, alles schützt das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdischen Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdischen Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Kriegsfronten sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass in eigener Family war es am Anfang nicht einfach, dass die Familie irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teilen, aus Rojava, aus Baku, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen. Aber es ist unglaublich eine Freude vor die und das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
2: سپخواهو جه هر چاپرچه کودستانه تشدانه هف نتنه خوارن لزبیم قی او کسی الویده ری جیت خبتن جه گلک پرچه کودستان الویده نه روش آواج الویده ری هنه لباکور جی ام بیجن دداویه ده او گر مساجک تا تشکی تشجنن لدنیای را بیجی چی
0: والا از هر چاپرچه کودستانی جن ویده با متخبت فرقی جدابی نینه ام کردن امی بمینه جو کرد ام بمینه جو امی کرد بین مگو بلا اکیتیا کردستانی ها هبه او جبوی من راستی جو پچه که خمگینی جان جان سر سوسیال میدیا ادبینه هم از پر پی خمگینده بین ام ریز گرده نشف دورا بگره راستی جو جبوی من گل اکی پیوسته او جنی کرد جو همی ام ویدیش خر کردگیش هر چار پارچه ام شف دو حزکن و يعني حتى جك ام كان انترناسيونال يعني حميجني الدنيا ام هبدو هيز وكان يعني ام بمن ذات جني كرت بي شنغي انترناسيونال جني الدنيا هنا قال لك جنجك راستي جتين في دي بيش قدامات كنا يعني وكا هشتي اداري حميها في الماج فيديش دا سبيكرن جني انترناسيونال حمي كيف خوش بن جويكي يعني ام حميجن انترناسيونال بگو تابی که طیبتی جنی کرد اما پس از انترنسونات زنی تشته که هری سر ملی دایی که چگه جن گل که بدل دادن شراده زارو که خوالدن همیجی بدلی گدا مال خراکن همی سر ملی جنه از بانگا وزیا مجبوی همی جنی کرده کو ام اکیتیا خو خرد بکه جبوی هر چار پرچه کردستانی فرقی جدا بینه نیخنه دن
2: بله گلک سپاس سپاس جبوی که داوه جی و الالیه دیشی گه ودرفت دامه وکی وحف پیوینه بچوک تومار بکن هر سرکفتی بین هر پشکتی بین بیجیم.
1: Ich habe Sie Ende unserer Interview so gefragt, was Ihre Botschaft wäre an andere Frauen, aber auch generell an der Gesellschaft. Und Sie meinten, das größte Wunsch und Botschaft wäre, dass alle Kurdinnen endlich mal halt ihre Frieden dann mal treffen, vor allem Frauen, dass die Kurdinnen auf der ganzen Welt dann sich gegenseitig unterstützen, durchhalten, jede Art von Widerstand leisten, bis sie dann ihre Freiheit treffen. Und was auch auf Frauen bezieht, es ist ein sehr gutes Beispiel, die Bäckerei hier, dass die Frau viel schaffen kann, aber auch generell, das weiß auch ganzes Welt, dass kurdische Frauen ein sehr gutes Beispiel und Symbol sind vor Widerstand von Frauen auf der ganzen Welt. Das wissen die ganze Gesellschaften auch. Ein Zeichen war davor, dass eine der größten Marsch in Kassel Demos am 8. März vor Frauenrechte dieses Jahr bei uns vor Bäckerei gestartet wurde. Und dass immer wieder internationale Frauen hier vorbeikommen und uns unterstützen. Und unsere Botschaft auch an internationale Frauen, Initiativen, lass zusammen uns voreinander sitzen, lass zusammen unterstützen und somit schaffen wir ja. Vor allem kurdische Frauen, ihr habt viel, viel Widerstand geleistet, ihr habt viel noch Besseres verdient und irgendwann wird ihr durch dieses Widerstand, was ihr geleistet habt, das treffen, was ihr auch verdient. Ein sehr schönes Gespräch war es und auch wie gesagt, wenn ihr im Internet, die haben auch Instagram-Seite auf sozialen Medien, wenn ihr einfach Sin Tenur tippt, dann seht ihr auch, wo das ist. Es ist nicht so weit vom Bahnhof. Ihr müsst auf jeden Fall unbedingt mal hingehen und das leckeres Essen da probieren. هلا بالخميس هلا هلا ديرا ديرا ديرا ديرا هلا بالخميس
3: ¿Cómo voy a usted?
4: دان هلا بالخميس يعني بكردي هربجي بين شما هاتي نو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان
5: هاي اس اس فيدا دونستاغ ich bin لانا كردي und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
4: سلام عزیزان من انجارا لقل برنامه کی جواز و تازه به نسبت خوم هسته کم حتمتو بولاتان هیوا دارم بدلتان بید
5: Heute bin ich hier mit einem anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
4: عزیزان انجارا برنامه که به ناوی هر کاتیک لقل توا Ein Moment mit dir.
5: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
4: بله عزیزان امیوی ام برنامه که پیش کشکم لحظه یکی لجیانی خود حزه که چون بی بیت سر بو نمونه من امروه که فراغ یکی زورم هی او لحظه یه حزه کم بکاتی که خوش بی بمسر و بلی قاو بخومو یعن تانز بکم موزیقا گویلی بگرم اتر بوشی ویا
5: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
4: Min Bernamim ke peshkesh ke zor badlawa halam jardwa.
5: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
4: اینجا هیوا دارم گوتان لیبی که من انترویوم لگال چند کسانی کردوا
5: و ایش ونشه دس ایه دس زوگهرد هابن دس ایش میت این پار لوتن انترویو گمخت هابه
4: حموتان للای خوتان و اطوانن او لحظه جوانا که هتانا کاتکا بفیروین مبن بو خوتان بریکنو
5: ایه کنن دیزه شونه چایت میت ایه زلبست ausfüllen, damit die Zeit nicht einfach verloren geht.
4: In Jardino Bolatan kala dwai gurtini am interviewani legal aw kasana kurdmana har kasiku jawazi ra'y khoy ayat.
5: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.